0: فريد بشي مقامات نتلن في خير يا بتنينا تبال الأول بجوخل الرؤيا من ينبع أو جتان كبر يا sibanna to lirka sibina
1: kata kata na na na do be maye
0: te maye te
1: na
0: na na do be mawa jambe kanena mam lañu waxonu yene ya adala dalya ko ya wali ya lauta
1: kata kata na na na do
0: be maye te deglul ma wax la la dal ya aksa bayag wali ak jam ya gayne ya fab di mariyara mo muy re ñu bal ko jangal sare rey waare ñun ya ko japp fa di mam je yaari gal muy bëgg wax yalla yebal jibiru ne ko bu ne do don marsolu

ay wëntéfam warul ko yor kon nga gaddu haqam ko amul ak dunam amo ko dayam ak dekkou wayam ak lawal ci lalam warul ko yor sax ka yor koy ñaarel saka di ñettel wala ngay ñenentel goor gu mënul yenenti ci soxnam yon tas na wa kërëm ci diiné l'islam goor gu ko mënte diko def ci l'islam du melni ngir mu tas kërëm fi lek sa bur yalla la yukallimullahu la wax lu way mënul teggu ko lola moko wax lepp lu way mën nak ci bañ ci diiné lu mëna doon dana la yok mubini lepp lu way mën nak ci bañ ci diiné lu mëna doon dana la yok mubini muy julli muy kor wala ajba asaka ba ponki l'islam ya ci des la saka mas ne tegal sulasu teg rubama la yalla wax ci alquran ne la ha sarti yorin ya tax ba ngir yewute dencin yewute iliman yewute ahmadu an bal neena dencal ben ñe bëgg nga manu su keur ne jonnu abu hanifa tan ne ñaan ba ñett te bul ñeneen ter kon nga manu kottu sun iliman malika def ñeneen tel ne bu ko ken wessu ba def juromel imam shafi'i yipul ko ñaare ne man jurom ñett jabar lay gaare di yap mbam di yap fas ak bakhla malik aramal ko tejen waxla di yap mbam di yap fas ak bakhla malik haramal ko tejen waxla te xamne mo jangal imam maliki waye ku ne digam galay jox saliki jangal ma yow khayru sabilil mu'minin ci alquran bul weddi bul top ñenen walam yu'azzab bi ittifaqi abdu bi fihli ma fihi khilafun yabdu hadith bani fi akhiriz zamani ngir ya danañ mujju ganno diwani ngir yep man na ñetti temer yu tej juroom ben fukam te yep woor man lam yuhid li jumlatis sariha inkaruhu li mahlakin dariha li annaha ja'at ala 60 ba'da 300 tuftina waju ta aw dem ta rasulillahi ngir moko digle won li wajindahi bul wetti bul di nga te bul linkari bul roy borom jagle bul bakari amana kun nala borom mayla te fekk bobakat borom mayla amana kun nala borom kharbakh la te fekk bobayit borom khalis la amana kun nala borom batin la te fekk bobayit borom batil la amana kuy warane man te warul fum tollu def lu reey reey lu yarul ku waru jotul tala war moromam day xante wo far digam ak boromam alaykum wa anfusukum la yalla wax ci alquran ku ne sikam la wara wax amana kuy jajjani man te jajjul di reccu loko tub lu xamne reccuul ku jajju deug day far ak alhaji tay dabla faton ci borom jumaaji amana kun nala borom xar bax la te fotti luñ koy bax borom ak bax la lan taqriqal awaid alkawniyya illa biqarqi adatin nafsiyya bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu bambay wada amana kun nala borom basira te yari geej ya sax gisul basere wa in taqurtada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar wa in taqurtada bi kulli ma qadar fa anta du basiratin wa du basar bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palamtu ko kay wada amana kun nala borom karama te fek bobu muy jefe harama karamatul wali an la yasiya fi dahirin wa batinin wa ghasiya bamba ko wax jant sabul ak bada du ko tere palam tu bambay wada amana kun nala borom inaya te fek bobu moy borom jinaya amana kun nala borom inaya te fek bobu moy borom jinaya borom inaya dotu am jinaya lum ton dute diwan ya farq moy ya borom inaya dotu am jinaya lum ton dute diwan faral ko moy ya man sabaqat min rabbihin hinaya lahu fala tadurruhul jinaya amana kun nala borom sañ sañ la te fek bobale borom chay chay la sañ sañ bala am sañ ni am ak natto ak tumuran kay ati at ba fatto amana kun nala borom ak jagle te fek boba gaaya dañ koy jogle ak jagle deug ku ko am do jagno da ngay jagal ñepp te do wajaglu amana kun nala borom wilaya te fek boba muy borom riwaya lakinna ma ma'rifatul wali azabu min ma'rifatil ali bamba ko wax jant saful ak bada du ko tere palam tu bambay wada wali day walle di wulni gornya di wel xal ya di defar jigen nya amana kun nala borom diraya te fek muy hikaya sol daraya amana kun nala borom niha te fek bida amana kun nala borom fada'il te xamne mosta gogul ak raza'il mayir raza'il la serigne bay ñeke mohtil fada'il dora am fa mbake amana kun nala borom musulu te muy borom xubono ak kudono waman ta'allaqa bi wasinin wasal waman ta'allaqa bi aksin fasal amana kuy dajale gaaye terbiya te xamagul yoonu murid day tarbaya